अभी तक आप हमारी नशरियात आकाशवाणी के उर्दू सर्विस से समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी करगिल की आवाज़ से। सामिन अब से लेकर शब ठीक 10 बजे तक हमारी नशरियात आप मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़ के अलावा FM 100.1 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ सामिन, हमारे अगले ऐलान का भी इंतज़ार कीजिए। ميديم ويف ستونتشينا غبيانا نيشي جينيش بيكلو هرتز ميديم ويف تروبيانا نيشي جينيش بيكلو هرتز اف ام ريا شيرا تشيك ميجا هرتز دونا نيوسون اي اي ار ابي كانجاس اكاش واني كارجيلنا زرينچيو ديرين جاب شكر دونا جونيل زيغا اكاش واني كارجيل كانا تشي ديم تشو بيت بي بروماتيك بروجرام نيم بوما تشين تيش ديلب سور بروجرام نيان كان سرماتسونسي اتشينمون دونا كاكابونون سغا ناتشي شيدانا السلام عليكم وقت بدر في توت السود غاسون سوك استنا تدرين دوايا برنامج صداقة لغزوك بيت دي برنامج في رخصة كان تسنين مزد رسام قراني تلابتنا ترجمة ولا يا بسم الله.